0: 1, 2, 1, 2, 3. Non. Non. Så sbaglia.
1: Jazz. Cook kommer chat, freak kommer net, freak kommer monkol, humor kan fast swing kommer duke. Slipper upp, bello, pure kind of blue. Jag skriver bara sticker till den och går med min goose. Korra forte kommer bebop.